0: جۈجۈ قاتارلىق ھاشارات يوقىتىدىغان جۈجۈ تۈرىدىكى تەركىبلەر بار. كۆپىنچە پاش قوغلاشقا ئىشلىتىلىدىغان شاڭ، توك ئارقىلىق قىزىتىلىدىغان پاش قوغلاشقا ئىشلىتىلىدىغان سۇيۇق شاڭ قاتارلىق مەھسۇلاتلارغا ئىشلىتىلىدۇ. ئۇلار پاشىنىڭ نېرۋا سىستېمىسىغا كاشلىق قىلىش ئارقىلىق رولىنى جارى قىلدۇرىدۇ. قوشۇمچە پاش قوغلاش ۋە يوقىتىش ئۈنۈمىگە ئىگە بولۇپ، ئۆي ئىچىدە ئۇزاق ئۈنۈملۈك مۇداپىئەلىنىشتىكى ئالدىنقى تاللاش ھېسابلىنىدۇ. بۇ خىل تەركىبلەرنىڭ زەھىرى ئىنتايىن تۆۋەن بولۇپ، مۇنتىزىم مەھسۇلاتلارنى توغرا ئىشلەتكەن ئەھۋالدا ئادەم بەدىنىگە بىخەتەر بولىدۇ. بازاردا سېتىلىۋاتقان ئۇلترا ئاۋاز دولقۇنى ئارقىلىق پاش قوغلاش ئەسۋابى، يان تېلېفون ئارقىلىق پاش قوغلاش يۇمشاق دېتالى ھەمدە يۇقىرىدا ئېيتىلغان ئۈنۈملۈك تەركىبى ئەسكەرتىلمىگەن پاش قوغلاش چاپلىقى، پاش قوغلاش بىلەيزۈكى قاتارلىق مەھسۇلاتلار. ئۇلار تەشۋىق قىلغان ئاۋاز دولقۇنى ئارقىلىق پاش قوغلاش، ماگنىت مەيدانى ئارقىلىق پاش قوغلاشنىڭ ئىلمىي ئاساسى يوق. ئېھتىياتچانلىق بىلەن تاللاپ سېتىۋېلىش كېرەك. ئوخشاش بولمىغان ئەھۋالدا پاش قوغلاشقا بولغان ئېھتىياج ئوخشاش بولمايدۇ. مەھسۇلاتنى توغرا تاللىغاندا ئەگرى يولدا ئاز ماڭغىلى بولىدۇ. سىرتتا ئۇزۇن ۋاقىت پائالىيەت قىلغاندا پاش قوغلاش پۈركىمىسى ئىشلىتىش لازىم. تەركىبىدە 20% ئەتراپىدا بىۋىن ئەن ياكى 10% پەيكا رېيدىڭ بار بولۇپ، كەڭ كۆلەمدە پۈركۈشكە قولايلىق. 6 سائەتتىن 8 سائەتكىچە مۇداپىئەلەنگىلى بولىدۇ. تاق چىقىش، دالىدا قونۇش قاتارلىق ئەھۋاللارغا ماس كېلىدۇ. كۆز، ئېغىز، بۇرۇندىن يىراق بولۇشقا دىققەت قىلىش. پۈركۈپ بولغاندىن كېيىن قولنى يۇيۇش لازىم. كىچىك كۆلەمدە دەل جايىدا ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن پاش قوغلاش سۇيۇقلۇقى ئىشلىتىلىدۇ. تەركىبىدە پەيكا رېيدىڭ ياكى چۈۋەنجي بولغان مۆتىدىل رېتسېپتىكى پاش قوغلاش سۇسىمان سۇيۇقلۇقىنى تاللاپ ئىشلىتىش كېرەك. ئۇ نەمخۇش بولۇپ، يۈز قىسمى، قۇلاق كەينى قاتارلىق سەزگۈر ئورۇنلارغا توغرا سۈركىگىلى بولىدۇ. بولۇپمۇ بالىلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كېلىدۇ. ئېلىپ يۈرۈشكە ئەپلىك جىددىي ئەھۋالدا پاش قوغلاش ھۆل قەغىزى ئىشلىتىش كېرەك. سپىرتسىز رېتسىپلىق پاش قوغلاش ھۆل قەغىزى ئايرىم ئورالغان بولۇپ، يېنىدا ئېلىپ يۈرۈشكە ئەپلىك. بىر قېتىم سۈرتكەندە 2 سائەتتىن 4 سائەتكىچە ساقلىغىلى بولىدۇ. قىسقا مۇساپىلىك سەپەرگە چىققاندا ئىشلىتىشكە ماس كېلىدۇ. لېكىن زەخىملەنگەن تېرىنى سۈرتۈشتىن ساقلىنىشقا دىققەت قىلىش كېرەك. ئۆي ئىچىدە ئۇزاق ئۈنۈملۈك مۇداپىئەلىنىشتە توك ئارقىلىق قىزىتىلىدىغان پاش قوغلاشقا ئىشلىتىلىدىغان شاڭنى ئىشلىتىش كېرەك. سىفۇجيا، ئۆجۈجي قويۇقلۇقى 0.6%-تىن تۆۋەن بولغان مەھسۇلاتلارنى تاللاپ ئىشلىتىش. ئىشلەتكەندە دېرىزىنى قىيا ئېچىپ، ھاۋا ئالماشتۇرۇش ھىم ئېتىلگەن بوشلۇقتىكى قويۇقلۇقىنىڭ بەك يۇقىرى بولۇپ كېتىشىدىن ساقلىنىش كېرەك. بوۋاقلار ۋە بالىلاردەك سەزگۈر كىشىلەر توپىغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، فىزىكىلىق مۇداپىئەلىنىش پاشىلىقى، سىم تورلۇق دەرىزى قاتارلىقلار غىدىقلىمايدىغان ئالدىنقى تاللاش. ئەگەر خىمىيەلىك مەھسۇلاتلارنى ئىشلىتىشكە توغرا كەلسە، تەركىبىدە 10%-تىن تۆۋەن پاش قوغلاش ئىستېرىي بارلىرىنى تاللاپ، ئالدى بىلەن بالىنىڭ قۇلىقىنىڭ كەينىدە زىيادە سەزگۈرلۈك سىنىقى قىلىش كېرەك. 2 ئايلىقتىن تۆۋەن بوۋاقلارغا ھەر قانداق خىمىيەلىك پاش قوغلاش مەھسۇلاتلارنى ئىشلىتىشتىن ساقلىنىش. 3 ياشتىن تۆۋەن بالىلارغا نىڭمىڭ، ئەنيى يېغى ئىشلەتمەسلىك كېرەك. پاش چاققاندا شۆلگە قويۇپ بېرىدۇ. ئۇنىڭ ئاساسلىق تەركىبى قان ئۇيۇشقا قارشى دورا بولۇپ، قاننىڭ ئۇيۇپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ. شوراشقا قولايلىق. قان ئۇيۇشقا قارشى دورا ئاساسلىقى بىر خىل ئاقسىل بىرىكمە ماددىسى بولۇپ، ئادەم بەدىنىگە كىرگەندىن كېيىن ئىممۇنىتېت رېئاكسىياسى پەيدا قىلىپ، ھىستامىن ھاسىل قىلىپ، قان تومۇرلارنى كېڭەيتىپ، تېرىنى قىزارتىپ، قان تومۇرلارنىڭ ھاۋا ئۆتۈشچانلىقىنى ئۆرلىتىپ، قىسمەن ئورۇندا ھۆرەك پەيدا قىلىپ، قىچىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بەزىلەرنى پاش چېقىلىۋالغاندىن كېيىن قىزىل ھۆرەك ناھايىتى روشەن بولىدۇ. بەزىلەرنىڭ بولسا ئېنىق بولمايدۇ ھەمدە ناھايىتى تېزلا يوقاپ كېتىدۇ. بۇ ئاساسلىقى قان ئۇيۇشقا قارشى دورىنىڭ قويۇقلۇقى ۋە ئادەمنىڭ بەدەن سۈپىتى بىلەن مۇناسىۋەتلىك. پاشىنىڭ تۈرى ئوخشاش بولمىغاچقا شۆلگەيدىكى ئۇيۇشقا قارشى دورىلارنىڭ قويۇقلۇقىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ. چېقىۋېلىش ۋاقتى قانچە ئۇزۇن بولسا، قويۇپ بېرىلىدىغان شۆلگەيمۇ شۇنچە كۆپ بولىدۇ. سەزگۈر بەدەنلىك كىشىلەرنىڭ پاش چېقىشقا بولغان ئىنكاسى تېخىمۇ روشەن بولىدۇ. دىققەت قىلىشقا تېگىشلىكى، پاشىنىڭ بەدىنىدە كۆپ خىل باكتېرىيە، ۋىرۇسلار بولىدۇ. چېقىۋالغاندىن كېيىن ئەگەر قىزىرىپ قىچىشتىن باشقا كېسەللىك ئالامەتلىرى كۆرۈلسە، ۋاقتىدا دوختۇرغا كۆرۈنۈش كېرەك. بەزى كېسەللىك ئالامەتلىرى 2 كۈندىن كېيىن، ھەتتا 2 ھەپتىدىن كېيىن كۆرۈلىدۇ. مەسىلەن، Uyquğu xumar bolsa, bitiplik miñe yallığı virusu bilen yuqumlanğan bolışı mümkin. Boğumla ağırsa, hikokinya qızıtması bolışı mümkin. Titirse, bezgek kesilige gırptar bolğan bolışı mümkin.
1: Addi sağlamlık hareketleri.
0: Hörmetli radyo anlıqıcılar, bu sayfımızda yazda köp terlise bedende kislatalıq pıraq payda buludu. Qandaq qılğanda bundaq pıraqni yoqatqılı buludu degen məzmun diqqətinladı buludu. Bugün köpçilik tavsiye qıladığan sağlamlıq addi hərkiti hər həftədə 2 qitim aqlanğan donguva postini pakız yuyub 20 minut qaynatıp süzüp elivətkəndən kiyin suyunu yuyunuş suyiga aralaşdırıp yuyunuş yaki bedenni sürtüş. 6-cı ayının otırlarında temperatura örləb, nəmlik yuqarı bulub, tər tərkibidiki aqsıl və yağ kislatası teri bakteriyaları tərpidin parçalanğandan kiyin kislatalıq pıraq payda buludu. Adətki bədən yuyuş, suyuqlıqda pəqət vaqtlıq yapqılı buludu. Donguva posti suyu aciz işqarlıq xüsusiyyətki iqi bulub, kislatalıq tər pırqını nitrallaşdırdı. Onun üstüge tərkibidə köpxil amino kislatası və vitaminla bar bulub, terinin mikroekologiyasını tənşeydi. Tayyarlanışı, hər qitim donguvanı aqlağanda yeşil postini təşləvətmək, abdabda qurutub saqlayımız. Yuyunuşdun burun bir sıqım, quruq postini suda 20 minut qaynatıp, Terpini süzüp bolğandan kiyin suni vannığı tökümiz. 10 minut çılınıp yuyunğandan kiyin yaki bütün bedenge sürtüp bolğandan kiyin pakı su bilen çayqı ve sekli boludu. Bugün öyde donguva yemekçi bolsanız postını kaynatıp yuyunup yıkan. Yuyunup bolğandan kiyin bedeninizden ösümlüknen suz xuşpırk çıkıp durdu. Hatta ısıqlık az çıkıdı. Aşkanıdan çıkan kereksiz nerslani göherge aylandırganda pul tijigili hem salkındıgılı buludu.

0: شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت
1: ۋاشىڭ ئايروپورتىغا يېتىپ بارىدۇ. جۇڭگو جەنۇب ئاۋىياتسىيەسى 6 ئاينىڭ 15 كۈنىدىن باشلاپ ئاقسۇدىن بېيجىڭ داشىڭ ئايروپورتىغا بىۋاسىتە ئۇچىدىغان ئاۋىياتسىيە لىنىيەسىنى ئەسلىگە كەلتۈرىدۇ. نۆۋەتچى ئايروپىلان ھەر دۈشەنبە، چارشەنبە، جۈمە، يەكشەنبە كۈنلىرى سىجىل زىچ قاتنايدۇ. نۆۋەتچى ئايروپىلاننىڭ كونكرېت ۋاقتى CZ 5454 قېتىملىق نۆۋەتچى ئايروپىلان سائەت 9:15 ئۆتكەندە بېيجىڭ داشىڭ خەلقئارا ئايروپورتىدىن ئۇچۇپ سائەت 14:45 ئۆتكەندە ئاقسۇغا يېتىپ بارىدۇ. CZ 5453 قېتىملىق نۆۋەتچى ئايروپىلان سائەت 15:45 ئۆتكەندە ئاقسۇدىن يولغا چىقىپ سائەت 20:15 ئۆتكەندە بېيجىڭ داشىڭ خەلقئارا ئايروپورتىغا يېتىپ بارىدۇ. نۆۋەتتە شىنجاڭدىن بېيجىڭ داشىڭ خەلقئارا ئايروپورتىغا بىۋاسىتە ئۇچىدىغان تارماق لىنىيە ئاۋىياتسىيە نۇقتىسى 5 يېتىپ قەشقەر، غۇلجا، ئالتاي، كورلا، ئاقسۇنى قاپلىدى. شىنجاڭ ئىچىدە شىنجاڭدىن بىۋاسىتە ئۇچىدىغان ئاۋىياتسىيە لىنىيەسى 26 كۆپەيدى. چوڭ قولتۇق رايونى ئاۋىياتسىيەسى بۇ يىل 9 ئاينىڭ 3 كۈنىدىن 10 ئاينىڭ 7 كۈنىگىچە بولغان ئارىلىقتا ئۈرۈمچىگە پەسىل خاراكتېرلىك نۆۋەتچى ئايروپىلان مۇلازىمىتىنى يولغا قويۇپ كۈزلۈك ساياھەتچىلەرنىڭ ئېھتىياجىنى قاندۇرىدۇ. بۇ يېڭى ئاۋىياتسىيە لىنىيەسى يۇقىرىقى مەزگىلدە ھەر ھەپتىدە 3 نۆۋەت شاڭگاڭ ئۈرۈمچى ئارا بېرىپ كېلىدىغان نۆۋەتچى ئايروپىلاننى يولغا قويىدۇ.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسي. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت

0: تەلىپىنى چوڭقۇر ئىگىلەپ، چەت ئەلگە چېتىشلىق قانۇن مۇلازىمىتى تەمىناتىنىڭ كۈچەش نۇقتىسىنى دەل تېپىش شىنجاڭنىڭ جۇڭگونىڭ غەربكە ئېچىۋېتىش ئالدىنقى سەپ بازىسى ۋە يىپەك يولى ئىقتىساد بەلبېغىدىكى يادرولۇق رايون بولۇشتەك ئەۋزەللىكىنى جارى قىلدۇرۇپ، چەت ئەلگە چېتىشلىق قانۇنچىلىق قۇرۇلۇشىنى قانۇنچىل شىنجاڭ، قانۇنچىل ھۆكۈمەت، قانۇنچىل جەمئىيەتنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ بەرپا قىلىش ئومۇملۇقىغا كىرگۈزۈپ، دىققەتنى تەرەققىيات بىلەن بىخەتەرلىكنى بىر تۇتاش پىلانلاش، پۈتۈن رايون قانۇن ئىشلىرى سۇپىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇش، كەسپىي ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈش قاتارلىقلارغا مەركەزلەشتۈرۈپ، نىشانلىق كۈچەپ، چېگرا ھالقىغان سودا، چېگرا سىرتىغا مەبلەغ سېلىش، خەلقئارا كېسىم قاتارلىقلارنى قاپلىغان، چەت ئەلگە چېتىشلىق پۈتۈن زەنجىرلىك قانۇن مۇلازىمىتى، تەمىنات سىستېمىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىش. سىياسىي كېڭەشنىڭ ئەۋزەللىكى رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، شىنجاڭ ئەركىن سودا سىناق رايونى قاتارلىق ئوچۇق سۇپىلارنىڭ قۇرۇلۇش ئەمەلىيىتىگە چىڭ باغلاپ، ئەزالارنى تەشكىللەپ چوڭقۇر تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىپ، پائال چارە تەدبىر كۆرسىتىپ، سىرتقى ئېچىۋېتىشنىڭ قانۇنچىلىق قۇرۇلۇشى بىلەن ماس قەدەمدە بولۇشى، ئوخشاش يۆنىلىشلىك كۈچىشىگە بىرلىكتە تۈرتكە بولۇپ، چەت ئەلگە چېتىشلىق قانۇن مۇلازىمىتى تەمىناتىغا تېخىمۇ ياخشى مۇلازىمەت قىلىش ۋە تۈرتكە بولۇش كېرەك. ئاپتونوم رايوننىڭ مۇئاۋىن رەئىسى جۇ لىفەن يىغىنغا قاتناشتى ھەمدە ئەزالار كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان مەسىلىلەرگە جاۋاب بەردى. ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي كېڭەشنىڭ مۇئاۋىن رەئىسلىرىدىن ياڭ يۇڭ، ئەزىز مۇسا، لىۋ خۇيجۈن، شۈ شەنيى، كۈلەن سەيپۇلقان، ئەنۋەر ئىبراھىم قاتارلىقلار يىغىنغا قاتناشتى. ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي كېڭەش جەمئىيەت ۋە قانۇنچىلىق كومىتېتىدىكى مەسئۇل يولداش مەخسۇس تېمىدا تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش ئەھۋالىنى تونۇشتۇردى. ئاپتونوم رايونلۇق ئەدلىيە نازارىتى، مائارىپ نازارىتى، سودا ئىشلىرى نازارىتى، ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتى تاشقى ئىشلار ئىشخانىسىدىكى مەسئۇل يولداشلار، ئەزالار ۋە مۇتەخەسسىسلەرنىڭ پىكىر تەكلىپلىرىگە جاۋاب بەردى.
1: ئەمدى مېھىر مۇھەببەتكە تولغان تيانشان، شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش ئىزنالىرى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: تيەنجىن شەھىرى شىنجاڭغا ئىختىساسلىقلار ئەقلىي كۈچى ئارقىلىق ياردەم بېرىش سالمىقىنى زورايتىپ، ياردەمگە ئېرىشىۋاتقان جاي بىڭتۈەن 11 شىسىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا ھەر تەرەپلىمە كۈچ قوشتى. مۇخبىر بىڭتۈەن 11 شىسى 3 ئوتتۇرا مەكتىپىگە بارغاندا، شىنجاڭغا ياردەمگە كەلگەن ئوقۇتقۇچى لى يۈنيەن 8 يىللىق ئوقۇغۇچىلىرىغا تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپكە ئۆرلەش ئىمتىھانىدىن بۇرۇن ماتېماتىكا دەرسىنى تەكرار قىلىپ بېرىۋاتاتتى. لى يۈنيەن 2023 يىلى 8 ئايدا تيەنجىن شەھەرلىك 35 ئوتتۇرا مەكتەپتىن بۇ مەكتەپكە ياردەمگە كېلىپ ماتېماتىكا ئوقۇتقۇچىسى بولدى. تيەنجىننىڭ ئىلغار ئوقۇتۇش ئىدىيەسىنى كىرگۈزۈپ، ئىلغاملاندۇرۇپ ئوقۇتۇش ئەندىزىسىنى ئىجادىي قوللىنىپ، دەرسخانا ئوقۇتۇشنىڭ سۈپىتى، ئۈنۈمىنى ئۆستۈردى. ئوقۇغۇچى ما زىيۈ مۇنداق دېدى: لى مۇئەللىم قىيىن نۇقتىلارنى يېشىپ ئاستا-ئاستا چۈشەندۈرىدۇ. تېزلا چۈشىنىمىز. نەتىجەم خېلى ئۆرلىدى. لى يۈنيەن مۇنداق دېدى: رىتىمنى ئاستىلىتىپ، ئۇلىنى چىڭىتىپ، كۆپ چۈشەندۈرۈپ، كۆپ ئىلغاملاندۇرۇپ ئوقۇغۇچىلاردا ئىشەنچ تۇرغۇزدۇم. تيەنجىن شەھىرى 2023 يىلىدىن بۇيان 36 كادىر ئىختىساس ئىگىسىنى بىڭتۈەن 11 شىسىغا ياردەمگە ئەۋەتىپ، ئىككى جاينىڭ ھەر ساھە ھەمكارلىقىنىڭ چوڭقۇرلىشى، پۇختىلىنىشىغا تۈرتكە بولدى. شىنجاڭغا ياردەمگە كەلگەن كادىر بىڭتۈەن بىناكارلىق قۇرۇلۇش لايىھەلەش تەتقىقات ئورنىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ليۇ شېڭلىن تيەنجىننىڭ ئەلا سۈپەتلىك لايىھەلەش بايلىقىدىن تولۇق پايدىلىنىپ، رايون چەكلىمىسىنى بۇزۇپ تاشلاپ، قوش يۆنىلىشلىك ئالماشتۇرۇش، مۇھاكىمە قىلىش، تېخنىكىنى ھەم بەھرىلەش، مىسالنى قايتا تەھلىل قىلىش، تەتقىقات تېمىسىدە ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش قاتارلىق پائالىيەتلەرنى دائىملاشتۇرۇپ، بىڭتۈەن بىناكارلىق قۇرۇلۇش لايىھەلەش تەتقىقات ئورنى ئۈچۈن ئۇزاق مۇددەت ئۆگىنىدىغان، ئۆز ئارا ياردەم بېرىپ يۈكسىلىدىغان، بايلىقنى راۋان تۇتاشتۇرىدىغان ئەلا سۈپەتلىك ۋاسىتە ھازىرلاپ بەردى. بىڭتۈەن بىناكارلىق قۇرۇلۇش لايىھەلەش تەتقىقات ئورنىنىڭ ئالىي ئىنژېنېرى ياڭسىن مۇنداق دېدى: ليۇ ئۇستازدىن نۇرغۇن نەرسە ئۆگىنىپ ئالدىم. ئۇ سانلىق مەلۇمات ئۆتكىلىنى بەك چىڭ تۇتىدۇ. خىزمەتنى مۇكەممەل قىلىشقا ئىنتىلىدۇ. بىزگىمۇ كۆپ ياردەم قىلدى. تيەنجىن شەھىرى 2023 يىلىدىن بۇيان مەجبۇرىيەت مائارىپى باسقۇچىدىكى 5 مەكتەپنىڭ بىڭتۈەن 11 شىسىدىكى مەكتەپلەر بىلەن قوشماقلىشىپ، ئۇلارغا ياردەم بېرىشى يۆلىشىگە تۈرتكە بولدى. Тянжаныки 3А дәрежелік 15 докторхана, Бейонтан 11 шесілке докторханлар білен докторхана бөлімні өдді еліш келшімі имзалап, 20 түрлік ең техники кіргізіп, көп түрлік диагноз қойыш, дабалыш бошлықыны толдырып, нишаллық ярдан берішінің қаратмылықлықы, әмәли үнімдарлықыны үнімлік ашырды.
0: Станциямыз қабірі. Чақылық тартымы су электрі станциясы ақырықы түшіруге үйінің бірінші қабетін қезеш яқында тамамланды. Түрінің асасы кәуді құрылышы ярық астын қезештін құрылымы құрылыш басқышығы өтті. Чақылық тартымы су электрі станциясының ақырықы түшіруге үйі электрі станциясыдегі үш чоң ядролық тәшмінің бірі болып, қалдық суыны айырып өтеш, генераторлар группасына тәкшіріп ремонт қылышта суыны тоқтытуш, адесі жүз бергенде су сыңышының алдын еліш қатарлық ачқышлық ықтыдарларға ие. Қезі сүпіті электрі станциясының ұзақ мұддат бейхатар мұқым жүрісшіге бейбасты мұнасыбетлік. Джунгу сучилик су электри 5-инчи курилиш идораси чақылык туру бөлүмүнүн масулу Ван Фобао тоништуруп мындай деди. Ахыркы түшүргү үйүнүн кезиш мезгилинде асастыкы чоң типтеги жер асты ташмини партылтып шаклга келтириш. Корушумы так жыныстарды когдаш катарлык курилиш кылыштыкы кыйын маселелерин ал кылып, ташмы кезип тирак коюш, когдашны жогору үнүмдө тартиптик тамамлап кейінгі қадамдегі башқы қабатларды бөліп қезеш ва чырыштың сақлаш темі қопырыш құрылышыға алдын шарайыт яраттық. Чақылық тартымы су электрі станциясы дөлетінің 14-ші 5 жылдық ерек планыдегі нұқтылық yolғы қойылған түрі болып, генераторлар ұмымы сығымы 2 миллион 100 мың киловатт. Ұмымы селінмесі 15 миллиард 677 миллион юан. 2031 жылының ақыры омумизлік пүтіп, ішкі кіріштіріш мөлчерленді. Электр станциясы пүткенден кейін асастықы Жанобы Шинжан электр торының жүкірі пәлісін таңшап, төвен пәлін толықлаш вә еңі энергиядың пайдалыныш вәзіпісіні пүстеге алады. Нөвәтті, 2000-дің көпірі құрылышчы құрылыш нәқ мейданығы орылашты. Джунгу ядро санаиты гуройи, чақылық тартымы су электрис чеклік шіркіті, құрылыш башқұрыш бөлімінің директоры Чынжын мұндақ дейді. Түрк коллективі бейхатарлік вә сүпәт төвен чекіні қаттық сақлап, түрлі құрылыш вәзіпілеріні юқыры өлчем, юқыры үнім білен тамамлап, электр станциясыны балдыра қышқы кіріштіріп, ток тарқытышқы тұрышыды.
1: Әмді әсіл мәқсәт бә бұрышны әсі чын сақлап, гүліниш мұсапысты жасарат білән алғы илгірләйлі сәйіпіміз бойыча аңлатыш беріміз. Станциямыз қабірі. Бұйыл Мао Цзы Мин туғылғалықының 130 еліқі. Әмді үрімчедікі Мао Цзы Мин туралғосы қатері сарығы беріп, инқлаби құрбан Мао Цзы Миннің шаллы қайаты арқылық коммунистларының әсіл мәқсәті бә бұрчыны хес қылымыз. Мао Цзы Мин туралғосы қатер сарыы үрімчі шәрі Тяншан районының Мингді yolыда болып, мемлекетлік вәтенпәрбәрлік тәрбиесі басысы. 1938 жылғы айда партия мәркізі комитетінің әвәтші білен, Мао Цзы Мин Шинжанды бірліксіп қызметі білен шоғылланған. Чжоу Бин деген ісімні қолланып, Шинжан өлкілік малия назардының муаққат назыры, Халқышлар назардының муаққат назыры қатарлық вәзіплеріні өттеген. 1940-лі 8-ші айдын, 1941-лі 7-ші айғыча Мао Цзы Мин мұшы тұралғыда бір елгі еқін қызмет қылған вә тұрмыш кәчірген. У баш таңшаш, пул түзімені ұслақ қылыш қатарлық бір үріш үнімлік тәдбірлеріні қолынып, Шинжанның малия ахвалыны сіжіл яқшылыған. Мао Цзы Мин туралғосы қатер сарыының түшендіргөтсі Надира Нәби тоныштырып мұндақ деді. Мао Цзы Мин, Шинжан малиясы қарап болыш, қалаймықан қағаз бұл тарқытыш, кірім чықымны қамди алмасық тек ұқсады қиыншылық қарта, кірімге қарап іш көріш, кірім чықым таңпоңлықын сақлаш қатарлық бір қатар қызмет фанжиніне отырға қойған. У ерлікті вәр қайсы налия дәрежілік орылларда малия идарысы вә баш идарысы тәсес қылып, қаттық болған малия интисами вә малия хамчу түзіміні бекіткен. Мао Цзы Мин 1921-лі аксы Мао Цзы Дунғы әгішіп, инқылап yolғы маңған. Шинжанғы келіштін ілгірі Джунхуа Совет Джумриді Дөлетлік Банкысының башлықы болып, мәркізі Совет районының пүліне малияны бірлікі кәлтүршіге мойым төкпі қошқан. Xatir Sarayidiki Konusuret Mədəniyyət Yadıqarlıqlardan Mao Zeminnin Şincandiki Kürəşcan yıllarını körbalqılı buludu. O, yezilik becini ıslah qılıb, yezlarda

شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88 400-993-77-88.

0: شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88 400-993-77-88. شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88 400-993-77-88. شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88 400-993-77-88.
1: ئۈچ ياتاقلىق ئۆي ئاساسىي كاپالەت، تۆت ياتاقلىق ئۆي تېخىمۇ ياخشى. تيانشان رەستىسى خەلقئارا چوڭ بازارغا يېقىن. ئۆينىڭ ئېگىزلىكى 6 مېتىر 30 سانتىمېتىر. ئىككى قەۋەتكە بۆلۈپ 3 ياتاقنى 4 ياتاق قىلىۋالسىڭىز بولىدۇ. تيانشان رەستىسىدىكى 107 كۇۋادرات مېتىرلىقتىن 158 كۇۋادرات مېتىرلىققىچە بولغان 5-نچى ئەۋلاد ئۆينىڭ پايدىلىنىش نىسبىتى كۆپ بولغاندا 220% كېتىدۇ. ئوخشاش كۆلەمدىكى ئۆيگە سېلىشتۇرغاندا مېھمانخانا گۈللۈكى تېخىمۇ چوڭ، ياتاق ئۆيى تېخىمۇ كۆپ. تەپسىلاتىنى 0991-25-5 تېلېفون قىلىپ سۈرۈشتۈرۈڭ. شىنجاڭ يىپەك يولى چوڭ بازار ئۆي جاي چەكلىك شىركىتىنىڭ يېڭى ئۆينى ئالدىن سېتىش ئىجازەتنامە نومۇرى 2025-650-102-00-565.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى سۇلۇ شۇتىڭ ئاپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى تورغا چىقىرىلدى. تۇرمۇشىڭىزغا توسالغۇسىز ھەمراھ بولىدۇ.
3: سائەت 8:30 سۇلۇ شۇتىڭ ئاپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى خەۋەر ھەمراھىڭىز. خەنزۇ تىلى، ئۇيغۇر تىلى، قازاق تىلى، موڭغۇل تىلى، قىرغىز تىلدا رادىيو ئاڭلىيالايسىز، خەۋەر كۆرەلەيسىز.
4: سائەت 9:20 سۇلۇ شۇتىڭ ئاپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى سەپەر ھەمراھىڭىز. يول ئەھۋالدىن، ئۇچۇرلاردىن خەۋەردار بولالايسىز.
5: سائەت 11:00 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى ئىجادىيەت ھەمراھىڭىز. AI يېزىقچىلىق ياردەمچىڭىز ئىلھامىڭىزنى ئۇرغۇتىدۇ.
6: سائەت 12:20 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى پۇل تېجەش ھەمراھىڭىز. جۇغلام نومۇرىنى تاماق بېلىتىگە ئالماشتۇرۇپ ھەم پۇل تېجەيسىز ھەم خاتىرجەم بولىسىز.
5: سائەت 14:00 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى تۇرمۇش ھەمراھىڭىز. سۇلۇ شۇتىڭ سودا شەھەرچىسىدىن شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە سوۋغىلىرىنى خالىغان چاغدا سېتىۋالالايسىز.
6: سائەت 16:00 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى ئىگىلىك تىكلەش ھەمراھىڭىز. ئىگىلىك تىكلەش ئويىڭىز بولسا سۇلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالى ياردەم بېرىدۇ.
5: سائەت 17:20 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالىنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى مەدەنىيەت ھەمراھىڭىز. مەدەنىيەتنىڭ چېگراسى يوق، يىپەك يولىنىڭ سېھرىي كۈچىنى ھېس قىلىسىز.
1: سائەت 19:20 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپتىتالنىڭ

0: شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: ئۈچ ياتاقلىق ئۆي ئاساسىي كاپالەت، تۆت ياتاقلىق ئۆي تېخىمۇ ياخشى. تيانشان رەستىسى خەلقئارا چوڭ بازارغا يېقىن. ئۆينىڭ ئېگىزلىكى 6 متر 30 سانتىمېتىر. ئىككى قەۋەتكە بۆلۈپ ئۈچ ياتاقنى تۆت ياتاق قىلىۋالسىڭىز بولىدۇ. تيانشان رەستىسىدىكى 107 квадрат метрлыктан 158 квадрат метрлыкчە بولغان 5 ئەۋلاد ئۆينىڭ پايدىلىنىش نىسبىتى كۆپ بولغاندا 220% كېتىدۇ. ئوخشاش كۆلەملىكى ئۆيگە سېلىشتۇرغاندا مېھمانخانا گۈللۈكى تېخىمۇ چوڭ، ياتاق ئۆيى تېخىمۇ كۆپ. تەپسىلاتىنى 0991-25-5 تېلېفون قىلىپ سۈرۈشتۈرۈڭ. شىنجاڭ يىپەك يولى چوڭ بازار ئۆي جاي چەكلىك شىركىتىنىڭ يېڭى ئۆينى ئالدىن سېتىش ئىجازەتنامە نومۇرى 2025-650-102-00-565.
2: Şinjan radyo televiziya stansının Sulu Shitting Update'ın 6.0 Plus nusxası torgu çıkarıldı.
3: Sulu Shitting Update'ın 6.0 Plus nusxasının haber sahip sikin aytıldı.
2: 18 kıl kanalda kızıq nuqtu uçturla nopozluq çöndürülüdü.
3: Katnaş yol ahvali şu vaqtının özü de uçturulüdü.
2: Sağlamlıq körsetmesi gumanik paraşlarınız tügütüdü.
3: İşki oranlaştırış mulazımtı da suallağa cevap verilüdü.
2: Tən tərbiyə musabıqları ızlap haber kılınıdı.
3: Mol uçurunu dəl vaqtıda yan telefonu ızıl körü aleysiz.
0: Sulu Shitting Update'ın 6.0 Plus nusxasının əm türkülük sinema məzmurları sarxıl.
4: Mukapatlıq çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetler arka-arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırsıtınız mı?
0: Yoklumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştıra alaysınız.
4: Sulu Shitting Update'ı 6.0 Plus nusxasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
2: Şansı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandıra alaysınız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysınız.
4: AI akıl taratku oy xiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı qozğutudu.
5: Sulu Shitting Update'ı 6.0 Plus nusxası da halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysınız.
3: Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bevasit görsitip Şinjan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
5: Mezirlik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgeçi mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
3: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı Sulu Shitting Update'ı 6.0 Plus nusxası turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarıdan Sulu Shitting Update'ını çürüp, serkıl mezmurladın huzurunun.
6: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğingan yurtımızga makallaşıp, bu tuprakni güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.